Kajasovce on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on. Ek tovce, kaohtna mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, ek imigosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamiunagon.